0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piget, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Du tar det helt med ro. Midtbøstanderen dekker alle disse feltene og litt til.
1: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
1: Ring Midtbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

Først er Sonja velmøtten I musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Bjørns orkestra med Detroit City og skal videre her med Alf Robertson med 7 små hvite engler. Kos deg da den timen sammen med meg her på Kosen.

siste melodi her, og da kan vi til Jæren, og det er via Jæren som fremfører melodien hjem. Da må du ha tusen takk for du lytter på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos og sier på gjenhør. Hei, hei.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Teenage Heaven av et svensk rockorkester, eller etter sagt en trio, som heter Small Town Pimps. De startet opp I Sundsvall I Sverige I 1995. Det var svensk, men da må man ha dansk også, og da skal vi til Århus. Og der de damer som fantastisk flink å synge. Hun en rocker og en bluesgitarrist, og hun har gitt ut masse plater, og heter Michelle Birkeballe. Og her kommer hun med din Come Back Home.

Ja, det var en nydelig melodi, bluesmelodi fra Michelle Birkeballe i Danmark. Men nå må vi ha svensk-dansk, nå må vi ha norsk, og du har plukket ut en kar, en norsk-amerikaner. Og han født i Breivik, gikk bort all for ung, 57 år gammel i 2023, nemlig Steven Eccles. Og han som vokalist, sang rock'n'roll og blues og gospel, og spilte piano som en reser, og han var også en skuespiller, og her skal man få han i melodien I Ain't No Different Than You.

Då hopper vi over til våre grannar i øst igjen, svenskene, og da har jeg plukket ut et danseband. Vel, det vel mest populære som har vært i Skandinavia, nemlig vikingene. Og de var så populære på 80-90-tallet at de fikk spilling hvor de ville. Og her skal jeg få høre melodien «Leende gullbrunne øgon».

Så skal vi ta turen over til USA, og der har jeg plukket ut et band eller orkester som ble startet opp i 1989 i Miami. Og de spiller country og i en country rock og pop og latin stil, nemlig The Mavericks, og melodien er There Goes My Heart.

Så skal vi ta turen til Holland, Nederland. Og der en musikkgruppe som kaller seg for Rocking Jojo and His Red Angel. Og her kommer de med melodien Without a Love.

Så skal vi ta en tur til USA igjen, og der plukte jeg ut et orkester som startet opp i 1987 i Nashville, Tennessee. Det var et countryband, og de kallet seg for The Pirates of the Mississippi. Og her kommer de med melodien Honky Tonk Blues.

Så skal vi over til Sverige igjen, til Skåne. Og det et orkester som spiller blues, rock og rootsmusikk på skånsk. De har vært aktivt siden 1990, nemlig orkesteret som heter så mye som The Klumpeduns, og melodien er Blues Blasters.

Ja, så tar vi turen over til USA igjen, til California. Der en sånn countryman, så det Jonathan Ryan Pardee. Men han tok artistnavnet bare John Pardee, hvor mye enklere det. Han en countryman, gitt ut 5 studiealbum og en drøss med singler. Og her skal vi få han i Merlin Happens All The Time.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia. En popsanger. Han var veldig populær han på, ja, 60, 70 og 80-tallet, nemlig Engelbert Humperdinck. Han var født i India 1936 og i dag 89 år gammel. Og han ble kjent for disse melodiene Last Waltz og Release Me. Og her skal vi få han i melodien Please Release Me.

Så skal vi over til USA igjen, og det plukte ut en bluesmusiker, gitarrist og munnspill. En munnspillspiller, ikke det det heter. Han heter William P. Homans, men han fra Boston, men han tok artistnavnet Watermelon Slim. Og her kommer Melin Truck Driving Mama.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da skal vi ha en fra Georgia, nemlig Luke Bryan. Han en altså amerikansk sanger, han synger country, og en låtskriver og et TV-kjendis. Og her skal vi få ham med Melin, Knocking Boots.

0: Moose.
1: Vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da tar vi og skifter litt stat. Nå går vi over til Louisiana, og det en amerikansk sanger som kjent for sin myke vibrator-tenor, sier de. Han synger rock'n'roll og soul og gospel og jazz og country og pop, nemlig Aaron Neville, og her kommer Melin, You Never Can Tell.

Men jeg fortsetter med amerikanske artister. Og nå skal vi ha en kar som sikkert de kjenner veldig godt, de som har levt litt lenger enn de andre. Og det en kar som på 91 år nå. 91 år for Ohio. Jeg har sett ham på scenen i TV enda. Nemlig Bobby Bear. Han har vært i Norge flere ganger. Og han musiker, countrymusiker, slo gjennom i begynnelsen av 60-tallet. Og alle husker melodiene som ble kjent for Shame on Me and Detroit City. Men her skal vi få ham i den fine melodien Abilene.

Ja, han synger godt, den der Bobby Bear-karen. Men nå skal vi fortsette med et orkester fra California, for Long Beach. De startet opp I 1966, nemlig Nitty Gritty Dirt Band. De mest kjent under navnet bare Dirty Band. Og her skal vi få dem med melodien Jambalaya.

Så skal vi ta turen til Holland. Der har vi ikke vært i dag. Og det et orkester som startet opp i 1961, og holdt på bare i fem år til 1966, nemlig The Crazy Rockers. Og her kommer de med Lean Fool Such As I.

0: Plus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julabo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julabordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julabordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Da er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig på disse programmene, og jeg skal holde på her en snøve time og spille det som for meg er den beste musikken, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ray Conniff, kor og orkester, Sweet Leilani, en gammel, god, kjente melodi der. Og nå har jeg Oliver Barrett her med Slowly I'm Falling More in Love with You.

0: Ja, det var Oliver Barrett med Slowly I'm Falling More In Love With You. Sakte så blir jeg mer og mer glad I deg. Og det gir seg ikke. Jeg klarer ikke lenger å skjule følelsene. Så sånn det. Og det slår meg når jeg hører på Oliver Barrett. Han himla like Jim Reeves. Men det ikke Jim Reeves. Neste kan nå, det Tammy Wynette med Forever Yours.
1: Forever!

Chrysler Grant dem A Single Yellow Rose. En enkel gul rosa. Jeg ble så glad med det samme når jeg våkna i dag, og så der lå en gul rosa på siden av meg i senga. Men så ble jeg desto triste når jeg da leste lappen som lå sammen med at du hadde forlatt meg. Jeg visste ikke engang at du hadde vært utro, jeg. Så du sa farvel til meg med en enkel gul rosa. Så neste kan nå, det er Elvis Presley med Loving You.

var Elvis Presley der med en av sine store hits, Loving You. Og det var ikke så mye mer å si om det, men det var det han hadde og bare kunne bekrefte om at, Loving You. Neste nå, det Connie Francis. Og det med Three Good Reasons kommer hun her.

0: Det var en Breen det med Two Loves, to kjære. Og hun satt og snakket med en gjeng soldater. Og så var det en som satt litt for seg selv alene, så hun ba han også bort, om ikke han også hadde noen kjære han kunne fortelle om. Og da sa han jo, det har jeg, jeg har to, sa han. Den ene er gammel og grå, og det er mor mi. Og den andre er unge og flotte med gult hår, eller gullhår. Og det er kjæresten min, og jeg vil ikke skille meg fra noen av de noen gang. Neste nå, det er Ray Peterson med en av hans, ja, kanskje den største han hadde. Tell Laura I love her.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Det var Ray Peterson det med Tell Laura I Love Her. Fortell Laura at jeg elsker henne. Og han hadde noe han måtte gjøre, så han ikke kunne vente. Og det endte med døden for stakkaren. Han skulle delta i et bilres, og så ble bilen slått i flammer i et eller annet i løpet av den der løpet der. Neste Foster og Allen, I Will Love You All My Life.

Melodien macht in dem Sway. Sway. Og Sway med meg. Jeg ville sagt litt sving med meg. Og du vet hvordan du skal gjøre det for å tåre meg. Så jeg kom frem til siste melodi I dag, kjære folk. Og da begynner å minke på tid, men det blir noe litt igjen. Så jeg må takke for meg. Takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med, sånn som jeg ofte gjør på direkten på tirsdag, Jim Reeves og Deborah Allen. Oh, how I miss you tonight. Takk for I dag.

0: gir blick på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel, Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel musikk. I dag jeg I studio, Beif.
1: Og Terje.
0: Og Terje, ja. Det to mann, det med seg holde ut.
1: Det med seg holde ut, ja.
0: Ja.
1: Skal begynne I dag, Leif, med Creedence Clearwater.
0: Ja.
1: Som hette noe annet når de startet.
0: Ja, hva hette jeg glemte av?
1: De hette Tom Fogerty and the Blue Velvets.
0: Ja, ja.
1: De startet da I 1959 og holdt på til 1964 med det navnet. Så ble det Creedence Clearwater Revival.
0: Og så begynte broren å synge.
1: Så begynte broren å synge, og da tok du jo helt av.
0: Men da tok du helt av, ja. Han hadde ikke noen sangstemme, men han hadde spesielle sangstemme. Han skrek, så var det så høyt,
1: ja. Ja, stemmer det, stemmer det. Jeg har valgt en melodi fra et album som heter Green River.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo titelmelodien, og den ble nummer en på albumlista i USA, og nummer fem her I Norge.
0: Ja, vel.
1: Den kom ut I 1969, og den høres sånn ut.

0: skal vi roe han litt grann ned. Ja. Det da selvfølgelig Everly Brothers. En sang som heter Always It's You, som kom ut i 1960, og det B-siden på Cathy's Clown.
1: Åja.
0: Ja, og den ble jo nummer en både i USA og i Amerika.
1: Cathy's Clown.
0: Cathy's Clown, ja. Men som sagt, nå spiller vi B-siden, og den suverent fin, altså. Nå kommer han.

Så skal vi spille en sang som er veldig kjent. Beach Boys har hatt den, Cliff Richard har hatt den, mange. Den heter Do You Wanna Dance? Men Mamas and Papas, de ga også ut en versjon av den her i 1968. Og den er litt annerledes enn alle de andre. Mamas and Papas, de bestod jo av ektepar John og Michelle Phillips, og Cass Elliot, og så har jeg sett en sett Dorothy. Kom ut i 1968, som jeg sa, og de var fra California og holdt på fra 1965 til 1968, og så hadde de lange pause, så begynte de igjen i 1971 og ga seg i 1998. Og den versjonen av Do You Wanna Dance, den får du nå.

0: Da har jeg tog med Glenn Campbell.
1: Ja, han hadde solokarriere, og han var også med i Beast Boys.
0: Han var litt med i Beast Boys, ja, en liten periode. Han døde vel han i, hva tid var det han døde? I 2017, han ble 81 år, han. Han startet opp i 1950, og så holdt han på til 2013. Da fikk han Alzheimer.
1: Jo, men det,
0: ja. Så han måtte bare gi seg. Jeg har tog med en sang fra 1968 som heter Wichita Lineman, som ble nummer 7 i England og nummer 1 i USA. Han var fra Arkansas, han.
1: Åja.
0: Okay. Men visste du han var en enorm gitarrist?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Jo, hvis du søker på YouTube, hvis du inne på YouTube, så søker du på Glenn Campbell.
1: Ja, vel.
0: Og han har noen forrykende gitarsoloer, det er jo ikke trodde, altså, ja. Da kjører vi i gang med den.

0: Husker du en film som hette Born to be Wild?
1: Nei.
0: Nei. Det var motorcykler.
1: Var det det, ja?
0: Ja. Og filmmelodien hette Born to be Wild, og det var av en gruppe fra Los Angeles som hette Steppenwolf.
1: Oh, ja, men det, den filmen var ikke det sånn at James Dean var med på, nei?
0: Nei, det var ikke det. Det var senere, da 1968 kom den.
1: Ja, vel.
0: Og den titelmelodien, den ble nummer 2 i USA på listene, og nummer 30 i England.
1: Så de kaller seg for steppulver, de?
0: Steppulver, ja, eller slettulver, eller hva det var. De startet i Los Angeles i 1967 og holdt på til 1972.
1: Mm-hmm.
0: Og så pause, og så begynte de, og til slutt så var det 26 mann med. Ja, de sluttet for godt i 2018.
1: Ja,
0: litt tøffe melodier som kommer nå.
1: Ja.

0: er ganske fint å høre på. Det er behagelig.
1: Ja,
0: ja. Jeg ser tiden vår begynner å nærme seg slutten, så jeg tror vi bare får plass til en til, Leif.
1: Ja vel, det blir siste dansen, sagt det valste.
0: Ja, det passer jo godt med denne som jeg har funnet frem. Det er en kar som er født i Madras i India.
1: Han det?
0: Ja, og han heter Arnold George Dorsey, heter han.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så tog han kunstnernavnet sitt etter en tysk sanger som heter Engelbert Humperdinck.
1: Ja vel, ja. Nå gjør det da.
0: Jeg hadde ikke valgt det navnet jeg hvis jeg skulle satse på artistkarriere. Men ok, han ble populær med det navnet allikevel.
1: Han var fra England altså?
0: Ja, han flyttet til England når han var unge fra seg, ja. Sånt. Ja, men han er født i Madras i India i 1936.
1: Ja, ja.
0: Og har startet sin karriere som 20-åring, altså i 1956. Og den vi skal spille, så heter The Last Waltz. Den kom ut i 1967, den ble nummer 1 i England, ja, og nummer 6 i USA. Og med den så sier vi takk for oss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Fortsett å høre på Radio Kos, og vi sier på gjenhør fra gjengen i Good Old Days, og Nana.
1: Ja.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristein. La Lure og Tristein levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristein finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

siste melodi, Flamingo Quintetten, skal avslutte med melodien Emanuelle, farvel. Og da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Og Sonja Eike sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med denne melodien ser vi i gang med nye countrytimer. Den dere hørte var Tennessee Whiskey med Chris Stapleton fra en album som heter Traveler, som kom ut i 2015. Vi skal gå videre med ting som dere ikke forbinder med country, nemlig Elton John. Men når Don Henley og Vince Gill får tag i en Elton John-melodi som heter Sacrifice, så blir det country altså uansett. Og den kommer nå.

så skal vi ta med en dame også, nemlig Carrie Underwood fra hennes debutalbum som heter Some Hearts, som kom ut i 2005. Og sangen heter Before He Cheats.

De som vokser opp i dag vet ikke hva en jukebox er, men det vet artisten Doug Stone. Han kom ut med en album som heter Thought It Was You i 1991, og derifra det en sang som heter A Jukebox with a Country Song, og den skal dere få høre nå.

En artist som har vært med i mange tider i countrymusikken, det er Chet Atkins, både som produsent, som musiker og som soloartist. Han er ikke blant oss lenger, men musikken hans lever videre. Vi skal ha en instrumental gitarmusikk vi snakker om med Jack D. X.

0: Så skal vi ha en sang som heter Home. Det er debutsingelen til Joe Diffie, som kom ut i 1990. Og den kommer nå.
1: The only thing I see ahead is just

så kommer der en mann som har sunget en del sanger, blant annet om byer I Amerika. Detroit City var en av de, og den vi skal høre nå, den heter The Streets of Baltimore, og det var en single fra 1966.

En artist som har holdt på lenge og gitt ut mye fint, det George Strait. Og den neste på lista mi akkurat en sang av han. Fra et album som heter Straight Out of the Box, kommer Check Yes or No, og den ble spilt inn i 1995.

Samme året som Django og Jimmy kom ut, så kom han Don Henley ut med sitt siste soloalbum, som heter Cass County. Der det også veldig mye fint å velge i. Jeg har valgt en sang som heter Too Far Gone.

timen går veldig, veldig, veldig fort, så jeg begynner å få knappe tid. Vil bare takke for meg og håpe dere har likt musikken, men fortsett å høre på Radio Kos ut innen dagen. Nå kommer I Think of You av Chris Young and Cassidy Pope.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Find Yourself Another Fool av det brittiske bluesbandet med navnet The Blues Band. Det ble dannet I 1979 og bestod av tidligere vokalisten I Manfred Mann Orkester, Paul Jones, og gitaristen der, Tom McGinnis. Så skal vi over til et norsk bluesband, jeg vil si det et av de beste vi har I Norge. De kommer fra Lillestrøm og Oslo-kanten, det til Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her kommer de med melodien I Just Love You Like I Said.

Så skal vi en tur ned til Holland, og det den kallet seg til Terry Lee. Og her har han med seg på denne melodien her, en som heter Herman Brood og Long Tall Ernier. Og han liker Elvis veldig, veldig godt, det skal dere høre. Og melodien er You Are Mine.

Så skal vi over til Kentucky i USA. Der er plukket ut en amerikansk countrydame. Hun heter så mye som Vionna Ellen Judd. Hun har gitt ut 19, eller har fått 19 nummer 1 melodier i løpet av sin karriere, og det er bra. Og her skal vi få høre henne i Emmeline, I Want to Know What Love Is.

0: Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en duo som består av Dennis Westberg og Lena Bergqvist. De kaller seg for Fnitter and Skratt, og de har med seg den skånegruppa Bluesblaster. Og her kommer de med Lean Trade Blues.
1: Jeg vil fylle til bredden med traude blues.

Ja, det var ikke så lett å forstå han. Han sang på riktig skånedialekt, den karen der. Men nå skal vi over til Texas i USA, og der plukte ut amerikansk sangerinne og låtskriver Marcia Ball. Hun synger og spiller blues og soul, og er kjent for sin pianospill. Fantastisk å spille piano, men med mye boogie-woogie. Og her får vi dem i melodien Tribodeau,

Ja, nå skal vi ta turen til Holland. Der har vi vært før, men de har mye god musikk, så det er kjekt å spille litt hollandsk musikk. Men nå har jeg plukket ut en gruppe. De spiller litt sånn indo-rock-band. Det er altså mye indonesere, vet du, på 60-tallet som kom til Holland, for de hadde en koloni der nede i Indonesia. Og denne gruppen startet opp tidlig på 60-tallet. Og de spiller rock'n'roll og country-musikk. Og denne melodien vi skal få høre her, den minner litt om Vanga sin en slant i trikken hjem, i hvert fall melodien. Orkestret er The Sky Devils, og melodien heter Sing Me Back Home.

Så skal vi ta turen til USA igjen, eller vi skal holde oss I USA. Og da den amerikansk blues- og soul-gitarrist jeg har plukket ut. Han både synger og låtskriver og har gitt ut fire solalbum, nemlig Floyd Millers. Og melodien som jeg skal høre her nå, The Mountain to Climb.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg plukket ut et orkester som startet opp i 2011. De spiller mye rock og litt countrymusikk. De heter så mye som Tupelo High Shots, og melodien den kjente Sea of Heartbreak.

Så skal vi til Japan. Jeg har spilt et japansk orkester flere ganger, og det heter The Blue Comets. De veldig, veldig gode. De ble populært helt fra de startet opp I 1957, og det var ikke lenge før de begynte å spille rundt I de amerikanske militærbasene bort I Asia. Og her skal vi få de med melodien All You Ever Do Is Bring Me Down.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julabord, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julabordet til, det får du fra Lure og Tristein. La Lure og Tristein levere julabordet I år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristein finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ricky King, Rot Sinde Rosen, og skal fortsette Herman Rune Rydberg med melodien Når en storm endrer kursen, når den kommer nå.

jeg kom frem til siste melodi. Laste fans skal avslutte timen her med melodien Sommernatt, og sånn jeg ikke sier tusen takk for seg, og på igjen her. Hei hei.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.

nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.